Sin Avril Lavigne ar Midwest Radio agus Sin Beagnach Cé, Shane McHugh ar an Malach Bán Sult as an Deiridh Seachtain Ada. Tá sin am dún alamá Cain Bhliain atá agam an ucht. Gá Vila is a seacht agus seo an cean a bhí ag a réin ó Beyoncé agus Shakira, Beautiful Liar, Son.